диңе дөүлөтүн ресми карарларын дәл ЭСМ халкын күндөлүк дәрт аладаларыны ве Бурсанын халкынын турмушун көрсөткөн деңсиз таасиз маалыматы бир жерге жемлейер. Халил Ыналжыгын турмушунда Шевкия ханым өз болушлу жери ээдир. Халил Ыналжык 1945-нчы жылда Шевкия ханым менен турмуш курар. Шевкия ханым диңе бир яны жолдош дел эсем шол бир вакытта араб тили боюнча доцент өкмүнө Ыналжыгын илми турмушундагы эсасый кызматташы болар. Шевкия ханым арабча текстлери унун үчүн тержим этмек менен уга улуу коллоо берер. Ыналжык бу вепаны ве ылмы хызматташлыгы шу сетирлер билен беян эдер. Эгер ян жолдошум Шевкия болмодук болсо дей, онун карайышлары, берен коллоо ве хызматташлыгы болмодук болсо дей, бу иштердин хөттөсүнөн келип билмездим. Мен муну чын жүрөктөн боюн алярын. Халил Ыналжык диңе бир ылмың шөхлөсү билен яңтылган эгерт улу мирас калдырды. Ол тарихи адамзаты ве жемиетлери түшүнмөгөн лабораториясы өкмүнө көрдү. Карашсыз тутуму ве усул тайдан такыклыгы менен тербиелен шансыз шагирдлери шу күнкү күнү дүйнөнүн чар тарапында шол кутуп жылдызынын шөхлөсүн давам эттирер. Кадырлы деңлейчилер, халкара катнашыклар боюнча билермен доктор Жемил Доач Ипегин Халил Ыналжык тарихчылардын кутбу ве бир асырлык мирас хакындагы анализини диккатыңызга жетирдик.